nkọwa eliri na gburugburu ebe ahụ. Mazi Boso kọwara na ndị ọrụ nchekwa dịlarị mbụ garuo ebe ahụ na ha ga-aga n'ihu na mbọ ha na-agba ịhụ na a napụtara ndị ahụ ha ji na ha enwetaghị mmerụ ahụ ọbụla. Aka na-achị steeti Kaduna Ubasani agbaghara ndị mkpọrọ iri abụọ na asaa n'ihi agbagharala ndị mkpọrọ iri abụọ na asaa na ụlọ mkpọrọ dị iche iche dịgasị na steeti ahụ dịka otu n'ihe omume ndị eji echeta agbamafọ 66 nke nwere nwa obodo anyị. Onye kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ozi na ọdịnala Ahmed Mai Gaki mere ka a mata nke a n'ozi o nyefere ndị nta akụkọ. Dịka o si kwuo, amara a o mere ha gụnyere ịtụhapụ ndị mkpọrọ na ịkwụ ego nha na ego iti aka n'obi dị ihe gafere narị nde naira atọ maka ndị mkpọrọ kemgbe afọ 2023. Ihe omume a mere ka ọnụ ọgụgụ ndị mkpọrọ ritere uru si na obi ebere ya bụ aka na-achị steeti kemgbe o buru oche ọchịchị n'afọ 2023 gafee 500. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunlefa Juyiwe GRA Ikeja Lagos. Ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụgbọ mmiri bụ ihe gafere 70 ndị na-aga ememme olili ozi na keke 30 site na Osimiri River Castinala dị n'ọchịchị ime obodo Buruku bụ ebe si agafe steeti Benue nwere ihe mberede n'isi ụtụtụ ụnyaahụ nke mere ka ọtụtụ ndị njem obu bụrụ ndị a na-achọ achọ ugbu a. Ya bụ ọdachi mere n'ihe dịka elekere 11 nke ụtụtụ ka a na-ekwu na ihe ka ọtụtụ na ndị obu si mbayọ dị na ọchịchị ime obodo Gboku si ememme olili ozu onye ukwu ha alọta. Ka ọ na-ekwu na akụkọ a bụ ihe mere eme, onye isi oche ọchịchị kansụl ime obodo Buruku Maazị Raymond Zege sịrị na ndị ọdachi a metụtara bụ ndị si Gboku gafee n'akụkụ ọzọ nke osimiri ahụ gaa ili ozu. Maazị Zege kpọkụrụ ndị bi n'ógbè ahụ na ndị njem ndị ọzọ ka ha na-agbaso iwu na ntụziaka bụ maka nchekwa ndị metụtara ime njem na ime mmiri, ọkachasị ịdị na-eyi efe ahụ akpọrọ life jacket. Ụlọ ọrụ Social Economic Rights and Accountability Project SERAP n'aha mkpobiri enyela President Bola Tinubu ụbọchị asaa iji mara ihe o mere gbasara rohi ndị ahụ nwere n'okwu gbasara ego dị ijeri naira 94 na ụma 4 na ụlọ mmụta abụọ e nwere n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ petrol, na-adọ aka na ntị na ha nwere ike ịga ụlọ ikpe ma ọ bụrụ na o meghị ihe ha chọrọ. N'ozi osote onye director ụlọ ọrụ ahụ Kọláwọlé Olúwadáre binyere aka na ya, ụlọ ọrụ SERAP sịrị na e dekọrọ ebubo ndị a na mpụtara ọrụ omenafọ nke Auditor General ala anyị nke afọ 2024 volume nke abụọ bụ nke ebipụtara n'abalị asaa nke ọnwa Ọgọst afọ a. Ụlọ ọrụ SERAP gwakwara onye isi ala ka ọ hụ na enwetaghachiri ego ahụ ma kwụnye ya na akpa ego gọọmenti etiti, hụkwa na a kpụpụrụ onye ọbụla aka ya dị na ya ụlọ ikpe. N'ikpeazụ, na mba ofesi, gọọmenti mba Etiopia na ndị agha isi ọkụ ọnwụ na-akwado ya ewegharala isi obodo Tigray ọzọ si otu ahụ wetara otu ndị na-amaghị aka n'ihu ọgbata uhie bụ ndị na-achị mpaghara ebe ugwu. N'ozi ha zipụrụ na Facebook, otu The Tigray People's Liberation Front sịrị na ha esila n'isi obodo ahụ pụọ na ọchịchị na-achị ogbe ahụ bụ nke a ga-esi na Mekela
bupu ruo onwa ruo oge na na ha ga esi n'ebe ọzọ na arụzi ọrụ gọọmenti etiti nọ na Addis Ababa gbubiri ụdọ mmekọrịta ya na mba Eritrea n'izu ụka gara aga na-ebo ha ebubo na ha na-akwado otu nnupu isi ha na mba Sudan na Egypt mba atọ ndị a gọrọ aka na ụkwụ ha si na nke a abụghị eziokwu iji weta akụkọ ụwa anyị nke ehihie taa na isi njedebe nụrụkwa isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ ụlọ ọrụ Lagos Traffic Management Authority na-amalite ịrụ ọrụ awa 24 kwa ụbọchị ndị uwe ojii steeti Imo mere ka amata na ha achọpụtala ebe ndị ntọ na-adị ezi onwe ha na mba ofesi anyị mere ka ịmata na ndị agha gọọmenti na-achịkwazi ogbe ahụ e nwere ọgbaghara na mba Ethiopia ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa ana m ekele Wahidat Fabo bụ onye chịkọtara akụkọ a na asụsụ bekee ma mee ka orute m aka ebe mụ onwe m bụ nkasi obi Chinwụba tụgharịra ma gụpụtara gị ya na asụsụ Igbo imeela maka ige ntị.